0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade, sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima Fiat.

0: Samo u Visu na odjelima prehrane potražite. Sir Gouda ili Damir Paladin, 1 kg, 11,45. Ledeni čaj Juicy, 1,5 litar, Marko 80. Čokolada Milka, 300 grama, 5,45. Tečni deterđent za rublje, 4 litra, 8,5 km. Toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Tvoja Fizz Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fizz. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja Fizz Plus sedmica.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline. Sniženo 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8x32 grama Doma. Sniženo 21% na 2 marke 65. Deo spray 150 ml Nivea. Sniženo 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan. Sniženo 40% na 5,95. 5 km.
3: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Tri dana vrijedi požuri u štedi od 27. do 29. jula. U Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine, koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je 3 pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić, koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa 2 grupe od po 10 klubova. BH predstavnici saznali su svoje protivnike. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Bor, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Gradsko vijeće Sarajeva danas će održati sjednicu na kojoj će razmatrati prijedlog regulacionog plana Kvadrant C Marin Dvor. Plan je u međuvremenu korigovan prema smjernicama Univerziteta u Sarajevu koje predviđaju izmjene saobraćajnih rješenja u univerzitetskom kampusu te uređenje botaničke bašte, pješačkih zona i edukacijskog prostora. Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o javnom preduzeću Sarajevo i udruženju Poprok škola Sarajevo, kao izvještaj o radu olimpijskog bazena Otoka i programu stipendiranja srednjoškolaca. Vijećnici će razmatrati informacije o izgradnji pješačkog mosta iz Bihačke ulice, uređenju vodotoka, statusu objekata Vidikovac, te realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad od danas, ponedjeljka 27. jula, primjenjivaće novi cjenovnik usluga parkiranja, korištenje garaža i pauk službe u Sarajevu. Sat parkiranja koštaće 3 marke u prvoj i 2 marke u drugoj zoni, dok će dnevna karta biti 30 maraka u prvoj, odnosno 15 u drugoj zoni. Mijenjaju se i cijene sedmičnih i mjesečnih karata, a mjesečni zakup garažnog mjesta, ovisno o lokaciji, iznosit će od 50 do 90 maraka. U centru Sarajeva kod parka Hastahana na Marin dvoru postavljena je kamera koja nadzire saobraćaj i evidentira vozila koja krše saobraćajne zakone, a među njima i kretanje tramvajskim šinama, odnosno prostorom koji je namijenjen prvenstveno za odvijanje tramvajskog saobraćaja. Cilj je da se poveća sigurnost u saobraćaju, smanji gužva na tramvajskoj trasi i omogući nesmetano kretanje javnog prijevoza. Prekršaj će vozače koštati 40 maraka. Nadležni od ranije podsjećaju vozače da tramvajske šine nisu dodatna saobraćajna traka i da njihovo korištenje može ugroziti sigurnost putnika i drugih učesnika u saobraćaju.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
1: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 8,8 milijardi maraka, što je za 4,8% više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je iznosio 15,5 milijardi uz rast od 6,1%, a pokrivenost uvoza izvozom bila je oko 56,7%. Vanjsko-trgovinski deficit iznosio je 6,7 milijardi maraka. Izvoz u zemlje Europske unije povećan je za 9,3%, iznosio je 6,8 milijardi, dok je uvoz porastao za 6,9%. U razmjeni sa zemljama CEFTE izvoz je smanjen za 3,7%, a uvoz za 0,5%. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o ponavljanju tarifne kvote za uvoz 50.000 tona sirovog šećera od šećerne Trske za rafiniranje u 2026. godini. Cilj odluke je zaštita domaće prehrambene industrije i podrška jedinoj šećerani u Bosni i Hercegovini koja se nalazi u Brčko distriktu. Tarifna kvota odnosi se na sirovi šećer bez dodataka, a može se koristiti do kraja ove godine. Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna su proveli 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga vrijednosti 54.000 maraka. Ukupno su u junu obavljena 233 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 91 prekršajni nalog vrijednosti 146.900 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja poštivanja važećih propisa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 557.
7: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
7: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 10. Akcija izvlačenja tijela troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus privremeno je jučer obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta, saopćili su sa oficijelne stranice Elbrusa. Kako su naveli, snažna mećava, snježne oluje, orkanski udari vjetra, izrazito slaba vidljivost, onemogućili su sinoć siguran nastavak akcije na velikoj nadmorskoj visini. Zbog toga su spasioci bili primorani povući se na sigurnu lokaciju i sačekati poboljšanje vremenskih prilika. Prema informacijama objavljenim na oficijalnoj stranici, nastavak akcije planiran je za danas ukoliko vremenski uvjeti budu to dozvoljavali. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 državljana Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Nermin Nikšić izrazio ime vlade Federacije saučešće porodicama 5 bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali na Ruskoj planini, dok je dvojici preživjelih planinara poželio uspješan oporavak i snagu nakon tragedije. U ovakvim trenucima, kako ističe premijer, naša je obaveza biti uz porodice stradalih i pružiti konkretnu pomoć. Vlada Federacije uključit će se maksimalno kako bi osigurali transport tijela naših stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i za povratak dvoje preživjelih. Vlada će, kako je najavio, u toku dana donijeti odluke o proglašenju dana žalosti u Federaciji. Tarik Prusac osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak početkom maja u sarajevskom naselju Dobrinja izvršio je samoubistvo u kazneno-popravnom zavodu Igman. Kako prenose mediji, Prusac se objesio u svojoj ćeliji. On se sumnjiči da je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja usmrtio svoju suprugu Elmu Godinjak, nakon čega je oteo njihovo maloljetno dijete. Ubistvo je počinio pištoljem koji je Prusac dobio na svom radnom mjestu kao radnik obezbjeđenja. Nakon ubistva on je pobjegao u nepoznatom pravcu zajedno sa maloljetnim djetetom, a policija ga je pronašla u Sarajevskoj opštini Stari Grad nakon višesatne potrage. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11. Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima na cestama. Pojačana je frekvencija vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Humde, Leuša, Zupci i Priska na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalima se zasada ne čeka duže od 30 minuta. Sretan put.

0: Soja Fizz Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fizz. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja Fizz Plus sedmica.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine, koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je 3 pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 milijuna eura i sada iznosi 35 milijuna. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 milijuna eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić, koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa 2 grupe od po 10 klubova. BH predstavnici saznali su svoje protivnike. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Očekuješ ok, dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline. Snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8x32 grama Doma. Snižano 21% na 2,65 marke. Del spray 150 ml Nivea. Snižano 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan. Snižano 40% na 5,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice na kojima bi po dnevnom redu trebalo da se raspravlja o tri zakona. Prva od dvije sjednice, 34. hitno zasjedanje Doma naroda sa jednom tačkom dnevnog reda, a riječ o prijedlogu zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza naše zemlje za ovu godinu. Po okončanju ove sjednice očekuje se početak 22. redovne, a na dnevnom redu su dvije tačke. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, oba u drugom čitanju. Prva od dvije sjednice počinje upravo sada u 11 sati, a po okončanju hitne trebala bi početi i redovna. Putnički autobus iz Bosne i Hercegovine u noći na subotu na autoputu A8 u blizini Štutgarta udario u vozilo za osiguranje pokretnog radilišta. Prema informacijama nadležnih lokalnih organa i organa pokrajine Baden-Württemberg, ukupno je 5 povrijeđenih državljana Bosne i Hercegovine, potvrdio je i ambasador naše zemlje u Njemačkoj, Damir Arnaut. Dodao je da je svih 5 odmah zbrinuto na bolničko liječenje, 3 sa težim i 2 sa lakšim povredama. Prema informacijama iz istih izvora, svi povrijeđeni su van životne opasnosti. Sada i Generalni konzulat Bosne i Hercegovine Stuttgart su u stalnom kontaktu sa policijskim organima i predstavnicima prevozničke firme, te stoje na raspolaganju u slučaju potrebe pružanja pomoći u okviru svojih nadležnosti, kazao je Arnaut. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova. Ipak ovo kratkotrajno osvježenje neće dugo trajati jer meteorolozi već od sutra najavljuju povratak sunčanog vremena i rast temperatura. Već od sutra nas očekuje postepeni rast temperatura koje će do sredine sedmice ponovno dosezati 38 stepeni Celzijusa. Dakle, srijeda i ostatak sedmice donosi pretežno sunčano i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura kreteće se uglavnom od 16 do 22, a dnevna od 30 do 35, dok će na jugu uživa u termometru skočiti do 38 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.bar. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Pivo pola litra Madri. Sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 8,8 milijardi maraka, što je za 4,8% više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je iznosio 15,5 milijardi uz rast od 6,1%, a pokrivenost uvoza izvozom bila je oko 56,7%. Vanjsko-trgovinski deficit iznosio je 6,7 milijardi maraka. Izvoz u zemlje Europske unije povećan je za 9,3% i iznosio je 6,8 milijardi, dok je uvoz porastao za 6,9%. U razmjeni sa zemljama CEFTA izvoz je smanjen za 3,7%, a uvoz za 0,5%. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o ponavljanju tarifne kvote za uvoz 50.000 tona sirovog šećera od šećerne Trske za rafiniranje u 2026. godini. Cilj odluke je zaštita domaće prehrambene industrije i podrška jedinoj šećerani u Bosni i Hercegovini koja se nalazi u Brčko distriktu. Tarifna kvota odnosi se na sirovi šećer bez dodataka, a može se koristiti do kraja ove godine. Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna su proveli 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga vrijednosti 54.000 maraka. Ukupno su u junu obavljena 233 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 91 prekršajni nalog vrijednosti 146.900 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja poštivanja važećih propisa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača, prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Tijela troje od petero planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na Elbrus, spremna su za spuštanje s planine, javili su ruski mediji pozivajući se na spasilačke službe. Prema navodima ruske novinske agencije, lokacije tijela su poznate. Izvor agencije TAS naveo je da su vremenski uslovi na Elbrusu djelimično poboljšani, što je omogućilo spasilačkim ekipama da nastave aktivnosti na planini. Ranije su s Elbrusa već spuštena tijela dvoje stradalih planinara. Podsjetimo, petero planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. jula tokom uspona na najviši vrh Europe. Od sedmočlane grupe koja je krenula uspon, preživjele su dvije osobe. Jedan od dvojice preživjelih bosansko-hercegovačkih alpinista sa ekspedicije na Elbrus, Haris Sadilović, izjavio je da je tragedija članova ekspedicije posljedica izrazito nepovoljnih vremenskih uslova i pogoršane vremenske prognoze, a ne nedovoljni pripremljenost ili neiskustva članova grupe. U razgovoru za Ruski list i Vest, Sadilović je ispričao da je grupa od samog početka uspona nailazila na ozbiljne poteškoće, ali da su svi učesnici bili iskusni planinari koji su dobro poznavali jedni druge i godinama zajedno trenirali. Tragedija na Elbrusu potresla je Bosnu i Hercegovinu, a okolnosti nesreće i dalje se utvrđuju u saradnji ruskih spasilačkih službi i nadležnih institucija. Bosna i Hercegovina dobit će preko 140 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije nakon što je predsjedništvo ratificiralo IPA paket za period 2025-27. Ova sredstva namijenjena su podršci procesu usklađivanja Bosne i Hercegovine s europskim standardima, a bit će usmjerena na projekte ekonomskog razvoja, jačanje institucija i provedbu ključnih reformi. Europska unija još jednom je potvrdila svoju ulogu najdosljednijeg partnera Bosne i Hercegovine, nastavljajući pružati financijsku i tehničku podršku na putu zemlje ka evropskim integracijama. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su 13. Gužve su na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, kako i ne bi bile sezone godišnjih odmora. Na graničnim prijelazima Kamensko i Bijača duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Humde, Leuša, Zubci, Priska i Osoje. Na graničnom prijelazu Duljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Sretan put!

0: samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite. Vrtni stol 80 x 80 x 74 cm 159,90. Viseći suncobran 119,90. Bojler Tesi zapremina 80 litara 189,90. Parket bambus visoki sjaj 38 maraka 90 po metru kvadratnom. Vrata sa štokom 90 x 205 x 10. Desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je 3 pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić, koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa 2 grupe od po 10 klubova. BH predstavnici saznali su svoje protivnike. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma. U prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 13. Spasioci su na planini Elbrus pronašli tijela trojice alpinista iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona u okviru ekspedicije, javlja ruska agencija TAS. Ekipe pripremaju njihovo spuštanje s planine. Podsjetimo, u tragediji na Elbrusu život je izgubilo 5 državljana Bosne i Hercegovine tokom uspona na jedan od najviših vrhova Europe. Dvoje članova uspjelo je preživjeti. Elbrus je jedna od najsmrtonosnijih planina svijeta, iako tehnički nije među najzahtjevnijim vrhovima. Najveća opasnost na ovoj planini predstavljaju ekstremni vremenski uslovi, nagli promjene temperature i snažni vjetrovi. Nalazi se u zapadnom dijelu Kavkaza uz granicu sa Gruzijom, a najveći problem su nagle promjene i vjetrovi koji mogu puhati brzinom od 80 do 100 km na sat. Vlada Kraljevine Španije putem Ministarstva ekonomije, trgovine i privrede kao i državnog programa FIEM donijela je odluku o odobravanju preko 620.000 eura bespovratnih sredstava za finansiranje izrade studije izvodljivosti za uspostavljanje Cyber Security Departmenta IDEA. Riječ je o bespovratnim sredstvima koja predstavlja ulaganje u razvoj institucije koja upravlja najvažnijim registrima i sistemima digitalnog identiteta Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je uspostavljanje modernih organizacionih i stručnih kapaciteta koji će dodatno unaprijediti zaštitu državnih informacionih sistema, digitalnog identiteta građana i kritične informacione infrastrukture u skladu sa najvišim evropskim standardima. Meteorolozi sa stranice BH Meteo objavili su prognozu za naredni period. Kako navode, pred nama je vrhunac i najtopliji dio ovogodišnjeg ljeta. Prva dekada augusta u znaku je dugotrajnog toplotnog talasa s temperaturama i preko 40. Vrućine kreću već u zadnjim danima jula uz dodatno intenziviranje početkom idućeg mjeseca. Ujedno od sutra ulazimo i u duži period stabilnog i sušnog vremena, pa pored žege i obilja sunca na neku novu značajniju kišu ćemo se načekati. Eventualno rijeđa pojava lokalnih ljetnih pljuskova u pojedinim danima koji neće narušiti dojam vrelog ljeta, kazali su meteorolozi. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 14.

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Tri dana vrijedi i požuri u štedi od 27. do 29. jula. U Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 8,8 milijardi maraka, što je za 4,8% više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je iznosio 15,5 milijardi uz rast od 6,1%, a pokrivenost uvoza izvozom bila je oko 56,7%. Vanjsko-trgovinski deficit iznosio je 6,7 milijardi maraka. Izvoz u zemlje Europske unije povećan je za 9,3% i iznosio je 6,8 milijardi, dok je uvoz porastao za 6,9%. U razmjeni sa zemljama CEFTE izvoz je smanjen za 3,7%, a uvoz za 0,5%. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o ponavljanju tarifne kvote za uvoz 50.000 tona sirovog šećera od šećerne Trske za rafiniranje u 2026. godini. Cilj odluke je zaštita domaće prehrambene industrije i podrška jedinoj šećerani u Bosni i Hercegovini koja se nalazi u Brčko distriktu. Tarifna kvota odnosi se na sirovi šećer bez dodataka, a može se koristiti do kraja ove godine. Federalni tržišni turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna su proveli 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga vrijednosti 54.000 maraka. Ukupno su u junu obavljena 233 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 91 prekršajni nalog vrijednosti 146.900 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja poštivanja važećih propisa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 14. Ruski spasioci pronašli su tijela još troje alpinista iz naše zemlje koji su stradali tokom uspona na Elbrus, saopćila je specijalna jedinica koja je angažirana u akciji potrage i spašavanja alpinista, a koja djeluje pri Ministarstvu za vanredne situacije Rusije. Tijela se pripremaju za spuštanje s planine, a povoljni vremenski uvjeti omogućili su nastavak operacije. Grupa od 7 alpinista iz naše zemlje krenula je 24. jula na uspona Elbrus, ali je nakon pogoršanja vremena izgubila pravac kretanja. Jedan član grupe uspio je samostalno sići obavijestiti nadležni da su dvojica alpinista na visini od oko 5100 metara počela da se osjećaju loše i da su preminuli. Spasioci su naknadno pronašli tijela preostalo troje nestalih alpinista. Od 7 članova grupe, 5 ih je stradalo, dok su dvojica preživjela. Nakon tragične nesreće na Elbrusu, u kojoj je život izgubilo 5 državljana naše zemlje, oglasili su se i spasioci i upozorili da najveći vrh Europe ne treba podcjenjivati bez obzira na to što ga mnogi smatraju tehnički nezahtjevnom planinom. Kako su kazali, ova sezona na Elbrusu je obilježena velikim brojem nesreća, te da gotovo svake sedmice netko pogine ili bude povrijeđen. Posebno se jedan od iskusnih alpinista osvrnuo na tvrdnje da je do nesreće došlo zbog naglog pogoršanja vremena, ističući da vremenske prilike nisu bile nepredvidive. Dodaj da je uspon po jakom vjetru jedna od najopasnijih odluka koju planinar može donijeti. Razmišljajte svojom glavom bez obzira na to koliko ste platili uspon, život vrijedi mnogo više. Planina će stajati i sutra, glavni cilj nije osvojiti vrh, već se živ vratiti kući, poručio je. Udruženje porodice 3+ izrazilo je duboku zabrinutost zbog odluke grada Mostara da od ove godine više neće dodjeljivati jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu. Ovakva odluka posebno pogađa više člane porodice. Naime, jednokratne naknade za treće, četvrto i svako sljedeće dijete dosezale su i više od 5000 maraka, predstavljajući značajnu podršku roditeljima u periodu dolaska novog člana porodice. Pozvali su grad Mostar da javnosti detaljno obrazloži razloge ukidanja ove mjere te razmotri mogućnost njenog vraćanja, imajući u vidu demografske izazove i potrebe porodica s djecom, stoji u saopćenju iz udruženja porodice 3+. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15. Vozači, budite oprezni gdje god da krenuli, naoružajte se prvenstveno strpljenjem. Pojačana je frekvencija vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno na graničnim prijelazima Kamensko i Bijača duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone na graničnim prijelazima Izačić, Humde, Leuša, Zupci, Priska i Osoje. A na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, nego je gužva u međuprostoru između dva granična prijelaza. Držite veće između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.bar. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Izvršni odbor Nogometnog saveza federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Talentovani napadač Dženan Pejčinović biće novi igrač Stuttgarta, prenose njemački mediji koji navode i da je dogovor nadomak finalizacije. Mladi 21-godišnji napadač zablistao je prošle sezone u Bundesligi u dresu Wolfsburga, ali njegov tim ispao iz lige. No kako se radi o velikom potencijalu i napadaču iz elitnog ranga, nije mu bilo teško pronaći klub. Pejčinović je dominirao u omladinskim selekcijama Njemačke, za koji je postigao nevjerovatni 41 pogodak u 49 utakmica, a prošle sezone u Bundesligi postigao je 8 golova. Ipak, kako on je debitovao za njemačku reprezentaciju, još uvijek postoji nada da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine. Pejčinovića su prozvali novi Džeko u Wolfsburgu, ali će dres ovog kluba zamijeniti za Stuttgartov. Stuttgart je poslao ponudu od 22 miliona eura na adresu Wolfsburga uz 3 miliona bonusa, dok njegov aktuelni klub traži fiksno 25 miliona eura. Obavljeno je žrijebanje za ABA 2 ligu koja će brojati 17 timova podijeljenih u 4 grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljat će Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla i Basket Živinice. Borac je u grupi A u kojoj su još Vojvodina, Mornar i Mađari Skopje. Sloboda je uvrštena u grupu B s ekipama TFT Skopje, Šenčur, Hercegovac i Podgorica, a Basket Živinice u grupi D sa Zlatiborom, CD Vitom Junior i Primorijem. U grupi C su Sutjeska Nikšić, MST Skopje, Sloboda Užice i Triglav Kranj.

0: www.kompanija-inistitucija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Bruceloza, zarazna bolest iz skupine zoonoza, i dalje se širi federacijom. Najteže je stanje i dalje u srednjobosanskom kantonu, gdje je ta zaraza službeno potvrđena na gotovo 40 imanja, a eutanazirano je 130 zaraženih životinja, rečeno je na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja. Među eutanaziranim životinjama i 16 goveda zaraženih brucelozom na 12 poljoprivrednih imanja. Inače, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo federacije, u prva 4 mjeseca na području federacije zabilježeno je preko 50 slučajeva oboljelih, što je daleko više nego u istom razdoblju prošle godine kada je bilo 20. Policijski carinski službenici na graničnom prilazu Svilaj spriječili su krijumčarenje droge i hladnog oružja nakon što su u osobnom automobilu bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka pronašli amfetamin, teleskopsku palicu i nož. Prilikom pregleda navedenog vozila na izlazu iz Republike Hrvatske i prtljage kod dvojca u dobi od 26 godina, jednog državljanina Bosne i Hercegovine, a drugog državljanina Republike Sjeverne Makedonije, pronađeno je oduzeto gotovo 30 kg spida te hladno oružje. 55-godišnja Faketa Škrijelj iz Zenice boluje od karcinoma. Nakon 3 ciklusa kemoterapija, kontrolni pregled je pokazao da bolest za sada stagnira i upravo zato ljekari preporučuju nastavak liječenja imunoterapijom, koja bi joj mogla pružiti novu šansu u borbi protiv teške bolesti. Za tu terapiju potrebno je preko 100.000 maraka. To je iznos koji Faketa i njena porodica ne mogu sami osigurati. Zato je tu pomozi ba i svi mi koji možemo. Pozivom na broj 17046 donirate 2 konvertibilne marke, a pomoći možete i uplatama putem standardnih žiroračuna Pomozi ba organizacije. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 16.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije BiH u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je 7% više nego godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i iznosila je 4,9 milijardi maraka. Podaci su predstavljeni u ekonomskom i financijskom pregledu Privrede Federacije za prošlu godinu, koji su objavili Financijsko-informatička agencija i Udruženje poslodavaca Federacije. U Federaciji su poslovala 28.634 privredna društva sa gotovo 369.000 zaposlenih, dok je ukupna imovina kompanija iznosila 92,8 milijardi maraka. Prihodi od izvoza dostigli su 9,8 milijardi, ali analiza pokazuje da svega 22% kompanija posluje na izvoznim tržištima. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni bruto domaći proizvod u prvom kvartalu ove godine porastao za 2,1%, a u drugom kvartalu očekuje se rast od 2%. Iz Centralne banke navodi da rast i dalje predvodi sektor usluga, dok prerađivačku industriju opterećuju slaba vanjska potražnja i visoki troškovi proizvodnje. Istovremeno procjene inflacije revidirane su najviše zbog rasta cijena energenata, pa se u prvoj polovini godine očekuje ukupna inflacija od 5,3%. Cijene goriva i maziva u Europskoj uniji u junu bile su 13,7% više nego u istom periodu prošle godine, podaci su Eurostata. U odnosu na maj, dizel je pojeftinio za 6,4%, a benzin za 4,2%. Pad cijena dizela zabilježen je u svim zemljama članicama Europske unije, a najveće smanjenje bilo je u Češkoj, Poljskoj i Bugarskoj. Iako su cijene goriva u junu pale na mjesečnom nivou, godišnji rast zabilježen je u svim zemljama Europske unije. Najveće povećanje imali su Bugarska, Litvanija i Rumunija. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Radio Tentem.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura Travel.

0: Zvijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 16. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je državni budžet za ovu godinu, koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku. Budžet je težak 1,58 milijardi maraka. Prilog zakona o budžetu usvojen je sa 9 glasova za, 1 protiv.

protiv i 5 suzdržanih, što znači da je postojala opća entitetska većina. Vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta bit će održana sutra u Sarajevu. Za dnevni red će biti kandidovane i predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u federaciji, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije, te zakon o konsolidaciji preduzeća u federaciji. Prema raspoloživim informacijama, imenovanje 2 sudija iz federacije Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Više od godinu dana nakon početka provedbe plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, vrijednog 6 milijardi eura, samo su Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija osigurale više od jedne isplate povezane sa provođenjem reformi. Kako piše Euraktiv, neujednačen napredak pokazuje da politička nestabilnost koči pojedine zemlje, ali otvara pitanje provode li vlade trajne promjene ili samo ispunjavaju rokove kako bi dobile novac. Bosna i Hercegovina još nije provela niti jednu reformu predviđenu planom rasta, zbog čega nije mogla pristupiti raspoloživim sredstvima. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 miliona eura. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17. Kako je bilo prošle sedmice, tako i ovaj pojačan je promet vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, kao i na graničnim prilazima, obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Sretan put!

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
2: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1 marku 45. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4 XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige Federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Talentovani napadač Dženan Pejčinović bit će novi igrač Stuttgarta, prenose njemački mediji koji navode i da je dogovor na domak finalizacije. Mladi 21-godišnji napadač zablistao je prošle sezone u Bundesligi u dresu Wolfsburga, ali njegov tim ispao iz lige. No kako se radi o velikom potencijalu i napadaču iz elitnog ranga, nije mu bilo teško pronaći klub. Pejčinović je dominirao u omladinskim selekcijama Njemačke, za koji je postigao nevjerovatni 41 pogodak u 49 utakmica, a prošle sezone u Bundesligi i postigao je 8 golova. Ipak, kako on nije debitovao za njemačku reprezentaciju, još uvijek postoji nada da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine. Pejčinovića su prozvali novi Džeko u Wolfsburgu, ali će dres ovog kluba zamijeniti za Stuttgartov. Stuttgart je poslao ponudu od 22 miliona eura na adresu Wolfsburga uz 3 miliona bonusa, dok njegov aktuelni klub traži fiksno 25 miliona eura. Obavljeno je žrijebanje za ABA 2 ligu koja će brojati 17 timova podijeljenih u 4 grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla i Basket Živinice. Borac je u grupi A u kojoj su još Vojvodine, Mornari i Mađari Skopje. Sloboda je uvrštena u grupu B s ekipama TFT Skopje, Šenčur, Hercegovac i Podgorica, a Basket Živinice u grupi D sa Zlatiborom, CD Vitom Junior i Primorijem. U grupi C su Sutjeska Nikšić, MSD Skopje, Sloboda Užice i Triglav Kranj.

0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura Travel. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
1: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
1: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je državni budžet za 2026. godinu koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Budžet iznosi oko 1,58 milijardi maraka, što je povećanje za 10 miliona, odnosno 1% u odnosu na budžet institucija za 2025. Najznačajnije povećanje finansiranja bilježe SIPA 17 miliona, OSA 9 miliona, Sud Bosne i Hercegovine 5, Državno tužilaštvo 4, Granična policija 13 miliona i Ministarstvo odbrane 43 miliona maraka. Regulacioni plan kvadranta C u Novom Sarajevu je na zahtjev gradonačelnika Sarajeva povučen s dnevnog reda današnje sjednice gradskog vijeća. Regulacioni plan definiše nekoliko projekata na trasi od Pofalića do Marin dvora, između ostalog bi trebao biti izgrađen 12-spratni svjetski trgovački centar. Njegova gradnja planirana je na prostoru trenutnog parkinga kod sjedišta Raiffeisen banke, a investicija je procijenjena na 250 miliona maraka. Poslovno

Spomeni kompleks Importane također bi dobio novo krilo od 12 spratova, a objekti MUP-a bili srušeni s ciljem izgradnje pješačke zone. Regulacionim planom predviđena izgradnja ceste s kontrolisanim internim saobraćajem između Mašinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Protiv tog dijela plana pobunio se Univerzitet u Sarajevu, a projektom nisu zadovoljeni nakon provedenih korekcija. Nizozemski fizičar Edmond Offerman, jedan od značajnijih donatora Univerziteta u Sarajevu, pozvao je gradske vijećnike da glasaju protiv ovog regulacionog plana, navodeći da on šteti obrazovnim ustanovama. U kantonalnoj upravi civilne zaštite Sarajevo potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava općinama s područja kantona za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja. Za ove namjene na osnovu odluka štaba civilne zaštite kantona Sarajevo i važećih kriterija o dodjeli pomoći, kantonalna uprava civilne zaštite izdvojila je 3,1 milijun maraka. Ugovore su s direktorom kantonalne uprave civilne zaštite Dženanom Brkanićem potpisali načelnici i ovlašteni predstavnici osam općina, i to Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Iliđa, Hadžići, Bogošća, Ilijaš i Trnovo.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jedna

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 28. juli proglašava danom žalosti u Federaciji, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na Elbrus u Rusiji. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić ranije se oglasio povodom tragične pogibije pet planinara iz Zenice, poručivši da će federalna vlada pružiti svu potrebnu pomoć porodicama stradalih te donijeti odluku o proglašenju dana žalosti. Naglasio je da će se vlada federacije maksimalno uključiti kako bi osigurali transport tijela stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i povratak dvojice preživjelih. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD od danas, ponedjeljka 27. jula, primjenjivaće novi cjenovnik usluga parkiranja, korištenje garaža i pauk službe u Sarajevu. Sat parkiranja košta će 3 marke u prvoj i 2 marke u drugoj zoni, dok će dnevna karta biti 30 maraka u prvoj, odnosno 15 u drugoj zoni. Mijenjaju se i cijene sedmičnih i mjesečnih karata, a mjesečni zakup garažnog mjesta, ovisno o lokaciji, iznosit će od 50 do 90 maraka. U centru Sarajeva kod parka Hastahana na Marin dvoru postavljena je kamera koja nadzire saobraćaj i evidentira vozila koja krše saobraćajne zakone, a među njima i kretanje tramvajskim šinama, odnosno prostorom koji je namijenjen prvenstveno za odvijanje tramvajskog saobraćaja. Cilj je da se poveća sigurnost u saobraćaju, smanji gužva na tramvajskoj trasi i omogući nesmetano kretanje javnog prijevoza. Prekršaj će vozače koštati 40 maraka. Nadležni od ranije podsjećaju vozače da tramvajske šine nisu dodatna saobraćajna traka i da njihovo korištenje može ugroziti sigurnost putnika i drugih učesnika u saobraćaju.
2: Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putevima i da održavaju propisanu sigurnosnu udaljenost između vozila, budući da su zaista velike gužve na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Kako intenzitet saobraćaja pojačan posebno u većim gradskim centrima, tako su gužve i na graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i vežite sigurnosni pojas. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno! Uži!

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da! Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Izvršni odbor Nogometnog saveza federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Talentovani napadač Dženan Pejčinović bit će novi igrač Stuttgarta, prenose njemački mediji koji navode i da je dogovor na domak finalizacije. Mladi 21-godišnji napadač zablistao je prošle sezone u Bundesligi u dresu Wolfsburga, ali njegov tim ispao iz lige. No kako se radi o velikom potencijalu i napadaču iz elitnog ranga, nije mu bilo teško pronaći klub. Pejčinović je dominirao u omladinskim selekcijama Njemačke, za koji je postigao nevjerovatni 41 pogodak u 49 utakmica, a prošle sezone u Bundesligi postigao je 8 golova. Ipak, kako on nije debitovao za njemačku reprezentaciju, još uvijek postoji nada da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine. Pejčinovića su prozvali novi Džeko u Wolfsburgu, ali će dres ovog kluba zamijeniti za Stuttgartov. Stuttgart je poslao ponudu od 22 milijuna eura na adresu Wolfsburga uz 3 milijuna bonusa, dok njegov aktuelni klub traži fiksno 25 milijuna eura. Obavljeno je žrijebanje za ABA 2 ligu koja će brojati 17 timova podijeljenih u 4 grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla i Basket Živinice. Borac je u grupi A u kojoj su još Vojvodine, Mornari i Mađari Skopje. Sloboda je uvrštena u grupu B s ekipama TFT Skopje, Šenčur, Hercegovac i Podgorica, a Basket Živinice u grupi D sa Zlatiborom, CD Vitom Junior i Primorijem. U grupi C su Sutjeska Nikšić, MSD Skopje, Sloboda Užice i Triglav Kranj.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
1: Hrenovka pileća pureća 125 grama Vudi, sniženo 47% na 1 marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 Mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđent za posuđe Duo 2 puta 900 ml Ferry, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TSF.

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Fakta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Usnio sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u entarzi, pod kojom smo se mazili.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sjedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Without you. Radio
1: Tentem. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.